Libera nos quae sumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

0: Vina Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignieris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini, sed semper vobiscum.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui aecenum agni vocati sunt.
1: Dominum sublimus,
0: Deus sit tectum meum, sit tantum de verbo, et sinibitur animam.